0: vrneta.
1: Isto Gustinčić
0: na Radio 1.
1: Sveč dobre glasbe.
2: I will find the timing.